să-i opresc nu am putere. De-aș putea să-i dau în spate,

și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

0: ce ia naștere în ochi, care alunecând pe obraz
1: sufletului de fiu.

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Sunt tulburi liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce caustu în viața mea?
1: Ce caustu în viața?
0: De ce mi-e somnul meu și liniște?
1: Somnul liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Mulțumim că păstrați frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea, temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție în perioada codului galben de caniculă. Cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele de vârf. Salvatorii recomandă consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare și reducerea efortului fizic intens în aer liber. Alcoolul și băuturile cu multă cofeină trebuie evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în etate și celor cu afecțiuni cronice. Copiii și animalele de companie nu trebuie lăsați în automobile parcate la soare, nici măcar pentru perioade scurte. Din cauza temperaturilor ridicate și a vegetației uscate, crește și pericolul incendiilor. IGSU solicită evitarea focului deschis în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, iar în situații de risc, populația trebuie să apeleze numărul 112. Autoritățile municipale au elaborat un plan de urgență pentru aprovizionarea locuitorilor capitalei cu apă în cazul în care alimentarea centralizată va fi afectată. În Chișinău ar urma să fie deschise 213 puncte de distribuire. Apa va fi transportată cu autospeciale și repartizată populației în recipiente. Amplasarea punctelor va fi stabilită astfel încât acestea să poată deservi toate sectoarele municipiului. Spitalele, instituțiile de învățământ și alte obiective de importanță socială vor avea prioritate la aprovizionare. Autoritățile urmează să asigure și rezervele necesare pentru funcționarea serviciilor esențiale. Planul a fost pregătit pe fondul nivelului scăzut al râului Nistru, principala sursă de alimentare cu apa capitalei. Deocamdată, autoritățile afirmă că furnizarea apei se desfășoară în regim obișnuit și că măsurile vor fi aplicate doar dacă situația se va agrava. Aproape 460 de copii din Republica Moldova s-au intoxicat cu diferite substanțe chimice de la începutul anului. Printre cauzele frecvente se numără medicamentele, pesticidele și produsele de uscasnic lăsate la îndemâna minorilor. Specialiștii avertizează că cele mai multe incidente se pot produc accidental în locuințe sau gospodării. Copiii mici sunt cei mai expuși din cauza curiozității și a lipsei de supraveghere. Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă păstrarea medicamentelor și substanțelor chimice în ambalaje originale, în dulapuri închise și inaccesibile copiilor. Produsele periculoase nu trebuie transferate în recipiente destinate alimentelor sau băuturilor. Vărsăturile, amețelele, dificultățile de respirație și pierderea cunoștinței pot indica o intoxicație. În asemenea cazuri, adulții trebuie să solicite imediat ajutor la numărul 112 și să nu provoace voma copilului fără indicația medicilor. Din actualitatea internațională, un atac rusesc a distrus un depozit cu aproximativ 62 de milioane de articole destinate programelor de prevenire a infecției cu HIV din Ucraina. Incidentul s-a produs în noaptea de 19 iulie în regiunea Kiev. În depozit se aflau seringi, ace, tampoane cu alcool, prezervative, lubrifianți și alte materiale medicale. Alianța pentru Sănătate Publică estimează valoarea bunurilor distruse la peste 2,6 milioane de dolari. Materialele urmau să acopere necesarul programelor de prevenire pentru anul 2027 și să contribuie la acordarea serviciilor pentru peste 300.000 de persoane. Organizația a cerut sprijinul donatorilor internaționali pentru refacerea stocurilor. Distribuirea materialelor necesare până la sfârșitul anului 2026 fusese realizată înainte atacului. Prin urmare, serviciile de prevenire nu vor fi întrerupte imediat, însă stocurile destinate anului viitor trebuie înlocuite. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Eu vă dau întâlnire și în ora următoare. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Salutare, națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de marți, 4 august 2026. Suntem pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Avem o veste foarte bună, începând de astăzi ne puteți nu doar asculta, dar ne puteți și urmări pe TV. Suntem și în emisie directă la TV, dar suntem și la radio, așa că cei care nu au posibilitatea și nu au un radio ne pot vedea, cei care nu pot să ne vadă, ne pot asculta, dar încă ceva ne puteți asculta și urmări pe pagina noastră web www.voceabasarabiei.md. În partea de sus accesați este live radio și live TV și acolo ne puteți vedea și asculta în fiecare dimineață. Sunt Natalia și alături de Maria Filimon, colega mea care vine cu știri în fiecare dimineață. Bună dimineața, Maria! Mă bucur că vom fi împreună începând de astăzi aici la Vocea Basarabiei, atât la TV cât și la radio. Te rog să ne spui când vei mai reveni cu știri?
2: În ora următoare,
0: așa,
2: la ora 9.
0: La ora 9, din oră în oră. Așa că haideți să dăm startul acestei dimineți frumoase și începem cu Studio One, cu Cheamă-mă, atinge-mă și Mariana Mihailă cu Lalele.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această frumoasă dimineață de marți 4 august. Este ora 8:13, vă salut din studioul postului de radio Vocea Basarabiei. Sunteți pe frecvența 102.3 FM și ne ascultați. În fiecare dimineață, începând de luni până vineri, vom fi alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, dar astăzi venim și în casele dumneavoastră, adică puteți să ne priviți și pe TV, căci suntem și acolo, suntem și online. Oriunde puteți să ne urmăriți și să ne ascultați. Ei, dar haideți să vedem ce ne spun meteorologii despre vreme. Republica Moldova are parte încă de o zi caniculară. Ei anunță cer senin pentru ziua de astăzi fără precipitații, iar temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 21 de grade. Valul de căldură continuă și în zilele următoare. Miercuri și joi va fi și mai cald, temperaturile urmând să ajungă până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime de 23 de grade. La această oră sunt 24 de grade în termometre, în jurul orei 9 se vor înregistra 26 de grade, iar la ora 10 temperaturile vor urca până la 29 de grade, însă pe parcursul zilei sigur că sunt așteptate 36 de grade Celsius. În aceste condiții, medicii recomandă să evitați expunerea la soare în intervalul 11-17, mai ales în cazul copiilor și al persoanelor în vârstă. Consumați suficiente lichide, purtați haine lejere, în culori deschise. Nu uitați să purtați și pălării și ochelari de soare. Protejați-vă și aveți grijă de cei dragi în aceste zile de caniculă. Haideți în continuare să o ascultăm pe Stella Boțan cu Ai dreptate și 3 sud-est, te plac așa cum ești, după care sigur că revenim din nou aici.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de 4 august. Sunt Natalia și sunt alături de dumneavoastră pe parcursul la 2 ore, de la 8 până la 10. Suntem aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați radio Vocea Basarabiei. Să știți, dacă sunteți la Căușene, puteți asculta pe 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, la Taraclia, dacă sunteți încolo sau vă deplasați, ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Și haideți să vedem, pentru că în fiecare zi ne-am obișnuit și în fiecare dimineață ne-am obișnuit să aruncăm așa câte o privire în trecut și să descoperim evenimentele care au marcat istoria, dar și personalitățile care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 4 august, vă spunem în cele ce urmează. În anul 1060, după moartea regelui Henric I, pe tronul Franței urcă Filip I, care avea doar 8 ani și domnește sub tutela mamei sale, Ana de Kiev. În 1532, ducatul Bretaniei se unește oficial cu regatul Franței. În 1623 are loc începutul celei de-a doua domnie a lui Radu Mihnea în Moldova. În 1693, în această zi, este asociată în mod tradițional cu apariția șam Paniei prin munca călugurului Dom Perigon, considerat unul dintre cei care au perfecționat tehnica producerii vinului spumant. În 1704, englezii cuceresc Gibraltarul, un punct strategic care rămâne și astăzi sub administrația britanică. În 1782, marele compozitor Wolfgang Amadeus Mozart se căsătorește la Viena cu Constanța Weber. În 1807 are loc începutul celei de-a doua domnia lui Scarlat Kalimachi în Moldova. În 1914 are loc primul război mondial, care intră într-o nouă etapă. Germania invadează Belgia, iar Marea Britanie declară război Germaniei. În 1919, armata română intră în Budapesta, marcând sfârșitul regimului comunist condus de Bela Kun. Și în 1944, Anne Frank și familia sa sunt descoperiți arestați după ascunzătura lor din Amsterdam. Povestea ei avea să devină una dintre cele mai puternice simboluri ale Holocaustului. În 1992, în această zi de 4 august, se adoptă legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state, iar în 1993 Parlamentul Republicii Moldova hotărăște intrarea Republicii în CSI. În 2005 începe la Frankfurt prima conferință internațională dedicată comunității Wikipedia. În 2007 NASA lansează sonda Phoenix Mars Lander, care avea să confirme existența vieții de apă pe planeta Marte. Și în anul 2020 lumea este zguduită de explozia devastatoare din portul Beirut. Tragedia provoacă sute de victime, mii de răniți și lasă fără locuințe sute de mii de oameni. Istoria ne amintește zi de zi cât de importante sunt deciziile oamenilor, curajul, solidaritatea și dorința de a merge înainte. Haideți să vedem cine s-au născut într-o zi de 4 august, dar mai întâi să-i ascultăm pe Phoenix Zor de Zi și Cristina Croitoru, după care revenim, ne întoarcem din nou aici.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit și la ora 8:32. Sunt Natalia și suntem alături de dumneavoastră. Ne-am obișnuit de la mijloc de iunie să ne ascultați în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 8 până la 10. Mai nou este că de astăzi ne puteți urmări la TV, așa că dar puteți accesa și pagina noastră web www.voceabasarabiei.md și să intrați acolo. În partea de sus este secțiunea Live Radio și Live TV și să ne ascultați, să ne urmăriți, de ce nu? Să începem diminețele frumos împreună aici, alături de dumneavoastră. Și haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 4 august. Continuăm cu rubrica Retrospective și Perspective. În 1807 s-a născut Constantin Leca, pictor, profesor, scriitor și unul din între pionerii artei moderne românești. În 1821 venea pe lume Louis Vuitton, antreprenorul francez care a pus bazele uneia dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume. În 1901 se năștea legendarul Louis Armstrong, unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz ai tuturor timpurilor. În 1942 s-a născut Gheorghe Ciocoi, poet, publicist, scenarist și traducător. În 1948 îi aduce pe lume actrița Cezara Dafinescu și pe poetul, eseistul și publicistul basarabean Eugen Ciocla. În 1956 se naște Tudor Cătaraga, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici și sculptori din Republica Moldova. În 1960 vine pe lume politicianul spaniol José Luis Rodríguez Zapatero, fost prim-ministru al Spaniei. Un an mai târziu, în 1961, se naște Barack Obama, cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Tot pe 4 august s-a născut și actorul Ion Săbdaru. În 1969 vine pe lume actorul român Vlad Ivanov, cunoscut pentru rolurile sale din cinematografia românească și internațională. În 1981 se naște Meghan, ducesa de Sussex. În 1992 apară Gemini Cole și Dylan Spruce, actori cunoscuți din filme și seriale de televiziune. La capitolul comemorări ne amintim de două personalități importante ale culturii din Republica Moldova. În 2021 a trecut în neființă Andrei Strâmbeanu, poet, prozator, dramaturg, scenarist și traducător, și în 2024 ne-a părăsit Anatolii Lateșev, interpret de muzică populară, artist al poporului, care a lăsat o amprentă importantă în cultura noastră națională. Acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 4 august. Istoria continuă, sigur, că să ne inspire și să ne amintească de oamenii care au schimbat lumea prin talentul, prin munca, prin curajul lor. Dar haideți să vedem ce activități și evenimente sunt astăzi, 4 august, în Chișinău. Are loc zilele diasporii, care debutează în capitală. Programul include forumul diasporii, întâlniri dedicate tinerilor, ateliere, activități culturale organizate în mai multe locații din oraș. Dacă preferați un spectacol, trebuie să verificați și programul de la Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul Național Eugen Ionescu, Teatrul Genezart, unde sunt programate reprezentanții în această perioadă. Pentru iubitorii de muzică, trebuie să urmăriți și agenda Salicorga și a Palatului Național Nicolae Sulac, unde au loc frecvente concerte și recitaluri. La Cineplex rulează cele mai noi premiere cinematografice, o bună opțiune pentru o seară frumoasă de marți, 4 august. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe cei de la Vank cu Vreau o țară ca afară și Vitalie Dani, să ne amintim de Orheianca.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit și la această oră, la ora 8:43 de minute, aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Avem noi o întrebare a zilei. Ce loc din Republica Moldova considerați că merită descoperit măcar o dată în viață? Puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0797296, puteți chiar să și ne telefonați în emisie directă, de ce nu? Așa, pe scurt, să ne spuneți care este acel loc din Republica Moldova pe care îl considerați că merită să fie descoperit și văzut de cât mai mulți? Nu știu, poate este un colț de natură, poate o mănăstire, poate un sat cu oameni gospodari, poate o cramă, un muzeu, un loc în care care poate vă leagă amintiri. Da, ne puteți scrie la numărul de telefon 0797296 și pentru că săptămâna aceasta, de fapt în perioada 1-7 august, este Săptămâna Mondială a Lăptării, o inițiativă globală desfășurată în peste 175 de țări pentru promovarea lăptării ca bază fundamentală a sănătății mamei și copilului. Iată, cu această ocazie, autoritățile din domeniul sănătății au anunțat crearea în premieră a primei bănci de lapte uman din țară. Noua structură va fi creată în cadrul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Proiectul este gândit pentru sprijinirea celor aproximativ 1800 de copii care se nasc prematur în fiecare an în Republica Moldova. Laptele matern donat având un rol important în reducerea riscurilor de infecții, complicații la nou născuți. Totodată, Ministerul Sănătății, în colaborare cu UNICEF, elaborează un plan de acțiuni ce ține de schimbarea socială și comportamentul pentru îmbunătățirea alimentației copiilor în primii 2 ani de viață. Potrivit datelor unui studiu UNICEF făcut în Moldova, cu toată că rata lăptării în primele 6 luni a crescut la 49% în 2024 față de 36% în 2012, durata lăptării pe termen lung rămâne o problemă. Doar 15% dintre copii mai erau lăptați la vârsta de un an, iar la vârsta de 2 ani procentul scade la numai 5%. Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF recomandă începerea lăptării în prima oră de la naștere, pentru că doar alăptarea până la 6 luni și dar și continuarea acesteia, în paralel cu diversificarea alimentației până la vârsta de 2 ani sau mai mult. La nivel mondial se presupune că alăptarea optimă ar putea preveni anual peste 820.000 de decese în rândul copiilor sub 5 ani. Așa că amintim încă o dată, iată că Republica Moldova sărbătorește o inițiativă globală desfășurată în peste 175 de țări și anume Săptămâna Mondială a Alăptării. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu Îmi zâmbește soarele și apoi Gicu Cimbir cu Fata de la țară.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Iată că ne apropiem și de finalul acestei ore. La ora fixă, colega mea, Maria Filivon, vine să ne prezintă știrile de la ora 9, dar după ora 9 să știți că rămâneți alături de noi, pentru că vom avea două invitate speciale în studioul Vocea Basarabiei. Vom avea alături de noi pe Gabi Drăguța, care vine cu Cristina Scarlat, să ne prezintă o piesă nouă aici, în direct. Și haideți să încheiem această oră cu Irina Rimes, cu Visele, și apoi Aura cu Ioane.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Un nou sens giratoriu a fost dat în exploatare la intrarea în orașul Aneni Noi, pe drumul național R2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5. Intersecția era considerată un punct negru pe rețeaua drumurilor naționale din cauza numărului mare de accidente și a riscurilor pentru participanții la trafic. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, noua amenajare va spori siguranța rutieră și va fluidiza circulația. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul va reduce riscurile într-o zonă cu probleme majore de trafic. Sensul giratoriu organizează circulația și obligă șoferii să reducă viteza. Astfel sunt diminuate punctele de conflict dintre autovehicule și cresc condițiile de siguranță pentru pietoni și pasagerii transportului public. Construcția are 4 căi de acces, o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Totodată au fost amenajate o trecere pentru pietoni, două stații pentru transportul public și un trotuar de 170 de metri. Valoarea investiției este de 2,7 milioane de lei. Lucrările au fost finanțate din fondul rutier. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șaraban, a explicat de ce a sprijinit accesul unei delegații de oameni de afaceri afgane în Republica Moldova. Potrivit oficialului, demersul a fost făcut la solicitarea unor agenți economici moldoveni interesați de relațiile comerciale. Șaraban a declarat că ministerul trebuie să susțină producătorii locali în identificarea unor noi piețe de desfacere. El a precizat că instituția a confirmat doar caracterul economic al vizitei și interesul companiilor moldovenești pentru întâlnire. Secretarul de stat a subliniat că Ministerul Agriculturii nu eliberează vize și nu decide cine poate intra în țară. Verificarea participanților și autorizarea accesului revin instituțiilor competente în domeniul afacerilor externe, migrației și securității. Explicațiile au fost oferite după apariția întrebărilor privind procedura prin care delegația afgană a ajuns la Chișinău. Autoritățile nu au anunțat existența unor încălcări, iar Șarban susține că intervenția sa a urmărit exclusiv sprijinirea intereselor comerciale ale companiilor din Republica Moldova. Vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere la Kiev cu președintele Ucrainei Vladimir Zelenski. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au abordat protejarea infrastructurii critice, riscurile provocate de atacurile rusești și consolidarea schimbului de informații. Pe agenda s-a aflat și cooperarea în sectorul energetic. Un alt subiect a fost parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Părțile au pledat pentru coordonarea eforturilor și continuarea reformelor necesare aderării la UE. Popșoi a reafirmat sprijinul Chișinăului pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a apreciat solidaritatea Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state în contextul provocărilor regionale. Din actualitatea internațională, Banca Europeană de Investiții avertizează că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu poate fi garantată și nici legată de o dată prestabilită. Procesul depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare și de acordul tuturor statelor membre. Reprezentanții instituției au precizat că Ucraina trebuie să continue reformele în domenii precum statul de drept, combaterea corupției și funcționarea economiei. Evaluarea progreselor îi revine Comisiei Europene, iar deciziile politice sunt luate de statele membre. Banca Europeană de Investiții nu are competența de a decide aderarea unei țări. Instituția poate însă susține financiar reconstrucția Ucrainei și apropierea economiei acesteia de standardele europene. În aprilie, BEI și Comisia Europeană au anunțat un pachet de peste 600 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii ucrainene. Kievul solicită accelerarea integrării, însă oficialii europeni susțin că aderarea rămâne un proces bazat pe merite și nu poate avea un termen garantat. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Eu vă dau întâlnire și în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune! Bună dimineața și bine v-am găsit și la această oră, în a doua oră, este ora 9 și 12 minute și așa cum am anunțat la sfârșitul orei, eu că vom avea două invitate speciale în această dimineață frumoasă de marți 4 august. Iată că sunt aici alături de noi în studioul Vocea Basarabiei, anume îndrăgita interpretă cu o voce puternică și o carieră frumoasă. Cristina Scarlat, bună dimineața
3: bună
2: și bine ai venit!
3: Bună și bine te-am regăsit!
2: Aici la Radio Vocea Basarabiei și Gabi Drăguța, eleva Cristina Scarlat. Bună dimineața, Gabi!
4: Bine v-am găsit!
2: Vorbeam până a intra în emisie directă că ești o privilegiată la vârsta ta să fii alături de mari artiști, să crești.
4: Corect, așa. Trebuie să ai așa noroc.
2: Și iată că vorbeam, n-am rezistat și te-am întrebat din ce clasă ai început să cânti.
4: Din clasa a șasea sunt alături de doamna Cristina.
3: Da,
4: de a trei ani, dar am început să cânt
3: mai devreme,
4: da.
2: Așa, dar cu un profesionist, alături de un profesionist ești de la clasa a șasea și acum ești clasa a noua.
4: Da.
2: Așa, ai început deja, ai trecut de fapt în adolescență și e o frumoasă perioada asta și mai ales e frumoasă pentru că ești alături de oameni frumoși și minunați și talentați. Cristina, să știi, dacă aș avea copii care să aibă talent și să le placă muzica, chiar mă gândeam ieri că știam că vii la noi, nu aș fi dat nimănui decât pe mâinile tale.
3: Mulțumesc,
2: pentru că, într-adevăr, faci
4: minuni
2: și mă
3: strădui, știi, maică mea mi-a spus odată, uite, Dumnezeu ți-a dat și tu ești datoare să împarți cu tot ce ți-a dat Dumnezeu. Și iată, mă țin de sfatul mamei.
2: Wow, ce frumos! Îl împarți! Ce frumos!
3: Da, trebuie neapărat.
2: Vai de mine! Și uite că acești copii frumoși îi alegi sau ei te aleg?
3: Ei mă aleg. Eu nu fac mare publicitate, doar dacă și fac ceva să fie o vizibilitate pentru ei.
4: Pentru
3: elevi, pentru școală, pentru copii, pentru că, atâta efort și muncă se depune, trebuie asta undeva să scoatem.
2: Să se vadă,
3: să se audă, să învețe lucruri frumoase, pentru că noi, de fapt, în comunitatea asta noastră, așa cum îmi place să o numesc, Intact Art, educăm copiii prin artă, prin valori, prin lucruri frumoase, prin
2: tot
3: empatie,
2: ce este frumos,
3: prin iubire, prin acceptare. Și ziceam că nu fac mare publicitate, dar nici nu reușesc, pentru că ei singuri vin și de multe ori am așa o mică ezitare să îi primesc sau nu, dacă am putea merge mai departe împreună, pentru că sunt anumite criterii după care totuși mă conduc. Dar într-un final mă gândesc, măi, dacă a venit omul la mine, copilul la mine, înseamnă că el trebuie să fie cu mine și
2: să fie pe mâinile mele.
3: Da,
2: așa.
3: Așa. Înseamnă că am eu o misiune în viața lui pe care trebuie să o fac.
2: Sigur, și o faci foarte și foarte bine. Draga noastră Gabi, de când, iată, ai început să cânti, cum te simți tu?
4: De fapt, eu mai întâi am început să dansez, după asta, dintr-o joacă am început să cânt.
2: Aha.
4: Și ca peste ani, să trebuiască să aleg dintre muzică și dans și am ales drumul muzicii, mă simt mult mai bine. Este un loc în care pot să mă exprim eu. Mă regăsesc în totalitate și îmi place enorm de mult.
2: Mă gândeam acum că și dansul este pe scenă, dar muzica e cu totul altceva.
4: Da.
2: Muzica e cu totul altceva. Da, cântă acolo și mesajul transmis.
3: Da,
2: așa, astăzi, haideți să spunem ascultătorilor, dar și telespectatorilor, pentru că de astăzi, iată că suntem văzuți și la televizor, așa că sunteți norocoase. Lasă că naturalețe întotdeauna și-a găsit locul. Și
3: cu siguranță.
2: Așa că este important ceea ce facem și iată că veniți cu o piesă nouă.
4: Da.
2: Cum se numește?
4: Piesa mea nouă se numește Umbrela.
2: Așa, cine a scris versurile, muzica? Sunt curioasă.
4: Ultimele mele trei piese sunt scrise de Petra, o artistă din Republica Moldova, dar care a evoluat pe piața română. Am strâns o colaborare foarte frumoasă și apelez la ea de cele mai multe ori, pentru că ea știe exact, gen, mă nimerește. Efectiv. am cuvinte.
3: Adică au o conexiune.
2: Așa, așa.
3: Faine. Asta foarte mult contează, apropo, sigur că da. Eu tot sunt artistul care nu-mi scriu muzica, cântecele sunt scrise de compozitori, cum a spus unul din compozitorii mei scumpi, Ivan Aculov. Uite, mi-a spus, uite, probabil se nasc cântăreți care se nasc pentru a transmite muzica pe care o scriu alții așa, compozitori. Așa, exact. Și probabil noi suntem așa, mesagerii care scriu alții. Da. Și este important să fie această conexiune, compozitorul să simtă artistul, mai ales în ziua de astăzi, când e vorba de muzica asta modernă, comercială, atâtea curente muzicale, când nici nu reușești să le descoperi pe toate la cât de repede se schimbă. E destul de dificil să-ți găsești omul care îți simte
2: exact
3: firea ta, pulsul tău, sufletul, energia. Și mă bucur foarte mult și felicit pe această cale pe Gabi că așa găsit totuși
2: așa.
3: Omul care îi scrie sufletul și felul ei de a fi inimioara prin muzică atât de frumos.
2: Așa. Umbrela, încă nu am auzit această piesă. Este vorba chiar de o umbrelă?
4: Este vorba mai mult despre un vibe de vară, așa, pentru că când vine vara, eu iubesc foarte mult de, anotimpul ăsta este anotimpul meu preferat pentru că
2: da, când te-ai născut?
4: Vara.
2: Ah, în ce lună?
4: În luna iunie.
2: În iunie la început și eu sunt în iunie.
4: Sunt trac.
2: Așa.
4: Și am vrut o piesă cu un vibe prietenesc, un vibe de vară, care să fie hit între noi adolescenții, să îndrăgească adolescenții, pentru că la momentul e foarte greu să găsești ceva ce să-ți placă să auzi, mai ales la această vârstă, și eu încerc să mă extind pe piața noastră ca o tânără artistă adolescentă care vrea să fie prietenoasă și se bucură de viață.
3: Gabi așa și este, deschisă la suflet, e foarte atentă și
2: comunicabil.
3: Da, și foarte deschisă să facă lumea din jur să fie bine, a preluat tot ce vedem noi aici, este suma educației și fantasticii familii din care ea vine. Vreau să-i salut părinții, Mihaela și Sergiu. Noi suntem recunoscători pentru Gabi și lui Gabi suntem recunoscători că v-am cunoscut pe voi. Părinții care își educ copiii în valori, care își țin copiii alături, care muncesc foarte mult, dar și nu uită să se conecteze cu cei din jur. Deci trăiesc, au o comunitate foarte frumoasă și sănătoasă și iată Gabi prin exemplul lor și prin tot toate valorile pe care le-a preluat la părinți, încearcă și ea să le transmită prin felul ei.
2: Ne bucurăm
3: departe
2: foarte mult. Uite, uite ce frumos Gabi a vorbit.
4: Și eu mă bucur că vă cunosc pe voi.
2: Bun, haideți că tot așa ne-ai aprins așa suspans să ascultăm piesa Umbrela chiar acum, în această dimineață.

0: Am ascultat-o pe Gabi Drăguța cu această piesă frumoasă, Umbrela mea, și chiar o să punem așa de fundal să fie această melodie minunată, să o mai ascultăm atâta timp cât discutăm. Dragii mei ascultători și telespectatori, în această dimineață avem două invitate speciale. Este Cristina Scarlat și Gabi Drăguța. Cristina a venit cu o elevă frumoasă, la chip și la suflet, talentată. Cristina, îți mulțumim că ești alături de noi. Să amintim cei care doresc să vină cu întrebări, avem un număr de telefon 0797296. Puteți să intrați chiar în emisie directă cu întrebări sau puteți să ne scrieți și SMS-uri la acest număr de telefon. Așa. Cristina, ce trebuie să aibă tinerii pentru a reuși?
1: Dorință.
0: În muzică. Dorința.
1: Dorință foarte mare și capacitatea de a munci. Nu-mi place să dau greutate acestui proces prin cuvântul muncă, pentru că oamenii cumva percep acest cuvânt ca ceva foarte greu. Munca este un proces care...
2: Prin care evoluezi.
1: Prin care evoluezi, bravo, Gabi. Așa. Și care aduce rezultate. Adică implicare,
0: da,
1: continuă.
0: Da, așa este.
1: Fără muncă și dorință mare, nu, și curiozitate de a descoperi, de a cunoaște, nu faci nimic. Sigur că și talentul și are locul și are valoare în tot acest proces, dar talentul fără implicare, fără muncă, fără dorință, fără curiozitate este egal cu zero. Și
0: iată acum mă gândeam, sunt oare copii care nu au mult talent, dar dacă îl șlefuiesc și muncesc foarte mult pot ajunge departe?
1: Am cazuri când am avut elevi și am o elevă, am un caz care în genere pentru mine așa e o istorie foarte specială. A venit o fetiță la mine care na, ceva uz muzical așa, parțial, și cu niște chestii fiziologice care încurcau cumva la emisia sunetului, așa, momente tehnice care erau destul de complicate, adică șanse foarte mari acolo să devină un mare artist, nu prea erau practic deloc. Și iată, lucrurile au evoluat într-așa un fel încât, iată, ea a absolvit colegiul la Musical Theater în Londra și acum a intrat la universitate și face teatru muzical, musical, nu știu, deci ea este în acest domeniu și se descurcă foarte bine
0: aici
1: și are succese foarte mari. Da, și aici, nu că i-a plăcut, în primul rând, ea și-a dorit și... foarte, foarte mult și a muncit enorm de mult și m-a răbdat pe mine, deci ea nu a așteptat, a căutat comoditate, grijă, nu știu de care. Ea a muncit și a mers înainte.
0: Ce
1: da, bine, am multe, multe situații de genul, dar iată, ăsta este unul din cazurile care... Dar încă un aspect important, omul se naște artist. Asta nu se învață, nu se mimează. De multe ori întâlnim așa fenomene, parcă nu are mare voce, parcă nu are mare tehnică, dar stă și-l ascult și parcă transmite.
0: Asta e dar.
1: Se numește dar, da, așa. Asta se numește dar.
0: Da.
1: Și dacă are noroc și ajunge în circumstanțele bune, favorabile pentru a-și dezvolta și a-și crește darul, și a mai ridicat tot și mai la un nivel mai înalt tot ce asupra ce trebuie de muncit, are toate șansele să ajungă unde,
0: da, exact, dacă
1: dorește. Este,
0: dacă este la locul, la timpul și în momentul potrivit, atunci
1: da,
0: sigur.
1: Bun.
0: Gabi, spune-le celorlalți tineri care te-au ascultat în această dimineață și nu numai, ce trebuie să facă ca să ajungă departe?
2: În primul rând trebuie să... mereu să meargă înainte, pentru că este o perioadă grea la început. Mai puțin te susțin, mai mulți te critică, dar pentru mine critica merge ca o încurajare, de fapt, ca ceva care mă face mult mai bună. Orice n-ai face, mereu o să existe critică, chiar și dacă o să fii cel mai bun, oricum o să existe critică. nu știu, trebuie să aibă, cum a zis doamna Cristina, acea dorință măreață de a ajunge undeva și trebuie să-și atingă scopul prin muncă și niciodată să nu se lase bătut. Asta este cel mai important.
0: Așa,
2: da, să nu cedeze.
0: Bine. Foarte bine. Da, ai avut momente când spune că gata, cedez, nu mai vreau.
2: În planul ăsta de artist, nu. Chiar nu, pentru că mereu mi-am dat seama, am urmărit mulți artiști, multe podcasturi cu artiști preferați de-al mei.
0: Dar cine sunt artiștii preferați? Chiar eram curioasă să-și vreau să te întreb.
2: Artista mea preferată este Irina Rimes.
0: Așa.
2: O îndrăgesc foarte mult și, nu știu, practic iau foarte multe exemple de la ea. M-am uitat la foarte multe podcasturi de ale ei în care spunea că prin muncă ajungi unde trebuie, chiar și cât de greu nu ți-ar fi, dar trebuie să muncești, nu trebuie să te lași bătut niciodată.
0: Exact ceea ce a spus doamna Cristina Scarlat.
2: Da.
0: Așa este. Da, prietenele tale, colegele, ce spun?
2: Da, prietenele mele mă susțin. Mă susțin, mă încurajează, îmi sunt alături, ascultă piesele mele. Când lansez vreo piesă nouă, ele îmi trimit screen-uri că ascultă pe Spotify. Da, mă încurajează.
0: E bine, e frumos, chiar lumea asta e adolescență. E plăcut.
1: Da, e plăcut tocmai ce ziceam mai înainte. A preluat de la părinți bunătatea și deschiderea asta sufletească, respectiv a atras copiii frumoși, prieteni frumoși la suflet lângă ea.
0: Așa, mă gândeam acum, iată, ați venit aici la Radio Vocea Basarabiei, suntem ascultați, să știți că și în Finlanda, cineva de acolo,
1: și nu în Finlanda.
0: Da, ne-a transmis că a găsit frecvența noastră și ne ascultă, așa că și noi
1: ce
0: suntem
1: drăguț,
0: foarte, așa
1: salutări,
0: că...
1: Salutări. Cum e acolo în Finlanda, e frighe, cald.
0: Sperăm să ne trimită mesaj, să ne răspundă. Și iată, mă gândeam că suntem ascultați, dar mă gândeam, în România ați mers, că ar fi păcat să nu mergeți încolo să promovați această piesă?
2: Eu sper că în timpul apropiat o să mergem și acolo să promovăm piesele mele, dar una dintre piesele mele, penultima mea piesă,
0: care este
2: scrisă de Petra, Nimeni ca noi, a fost înregistrată în București, chiar în studio acolo alături de ea, și a fost o experiență unică. Nu o să uit niciodată acel moment.
0: Dar ce moment? Ia să, că sunt nebunoși, am pregătit.
1: Anume procesul înregistrării.
2: Procesul înregistrării. De obicei eu nu iubesc când lângă mine stă mama, tata, toată familia, când eu înregistrez sau când filmez vreun videoclip, și în acel moment, da, am rămas acolo singură în studio, eu și producătorul, și Petra a fost doar la început și după asta m-a lăsat singură. A fost foarte frumos. M-am emoționat puțin la început, dar după asta te deschizi, te deprinzi și aș vrea să merg acolo să mă dezvolt mai departe, dar până când facem tot ceea ce putem.
0: Așa, aici. Iată că îi spunea că i-a plăcut, înseamnă că ei au nevoie de independență.
1: Da, logic.
0: Și ei,
1: copiii au nevoie
0: și copiii,
1: de independență.
0: Da,
1: e important
0: să
1: părinții să conștientizeze faptul că ei în mare lucru nu rezolvă. Cel mai important din partea unui părinte să-și susțină copilul
0: și
1: în toate
0: încredere,
1: începuturile lui și în tot procesul. Și evident să aibă încredere. Este cel mai important, cred că, lucru, dar și susținere. Și au nevoie de această independență ca să acumuleze experiență. De multe ori noi venim cu sfaturi, venim cu nu știu, insistăm asupra anumitor lucruri, ei nu aud, nu pentru că nu avem noi dreptate, pentru că nu au această experiență.
0: Așa,
1: deci le zicem ce avem de zis, dar îi lăsăm să-și acumuleze experiența, să calce prin greblile lor de care au nevoie, și este foarte important, pentru că înveți doar atunci când treci prin anumite situații. Din teorie nu prea se învață.
0: Așa. Dar cât de important este stilul pentru un artist și pentru un începător? Un
1: e foarte
0: artist?
1: Important. Deci, artistul trebuie să aibă fața lui. Iată, în cazul meu mi-e complicat cu această întrebare, pentru că eu abordez mai multe stiluri muzicale și lumea nu prea știe. Vine la spectacol, dar nu prea înțelege la ce să se aștepte. Dar totuși sunt pentru o imagine clară.
0: Așa.
1: Eu cred că peste timp, peste ani, Gabi o să evolueze, o să aleagă alte stiluri muzicale. Dar pentru foarte mult contează, apropo, începutul. Și trebuie gândit așa serios.
0: Da. Să fie un început bun, de bun augur.
1: Această experiență de la început, bine, noi nu putem să știm, noi nu avem cum să știm, o să fie de bun augur sau nu. Important să facem ce simțim, ceea ce ne reprezintă, să nu ne trădăm. Dar deja cum va fi, și să nu cedăm, pentru că nu iese din prima. Dacă iese din prima, foarte bine. Dacă nu, tot este foarte bine, pentru că mereu este loc de a crește și de a căuta și de creșteri, de căutări, de experiențe, până se formează artistul
0: așa,
1: copt, așa, integru. Dar este o cale lungă. E bine când știi la început ce vrei. Indiscutabil.
0: Gabi, tu știi ce vrei?
2: Da, eu știu ce vreau. De obicei, noi oamenii mereu căutăm tot ce este mai bun, dar mai bun nu există, noi trebuie să-l construim, așa că...
1: Cel mai bun, ce frumos a spus.
0: Da.
2: Trebuie să lucrăm.
0: Așa, așa este. Și am pregătit piesa, așa că ai spus Nimeni ca noi, că dacă tot ai spus că te-ai simțit foarte
1: simțit,
0: bine.
1: Da,
0: te-ai simțit
1: bine
0: la București, acolo, unde ai și înregistrat și ai și filmat, el va fi și cu videoclip. Dar totuși să ne spuneți sau să transmiteți un mesaj poate tinerilor, care ar fi acel mesaj, care doresc să facă și muzică, dar nu au curajul, dar vor să ajungă acolo pe scenă sus.
2: Eu am un mesaj pe care la școală de obicei profesorii de literatură ne pun să scriem citate. Și am un citat care îl scriu mereu. Oricine nu ai fi, fii mereu cel mai bun.
0: Ce frumos!
2: Pentru că fiecare este bun în felul său, dar pentru a ajunge cea mai bună versiune a ta, în viziunea ta, trebuie să muncești foarte mult.
0: Așa este.
2: Așa că munciți, lucrați. Bun. Și atingeți-vă scopurile.
0: Bun, auziți, dragii noi ascultători, dragii noștri. Da, și Cristina, mesajul tău?
1: Să fie curioși, să descopere viața, să aibă mult curaj, să aibă încredere în sine, în visele lor, să le urmeze cu multă încredere, niciodată să nu cedeze, ce nu s-ar întâmpla. Pentru că nimic imposibil în această viață nu există.
0: Oh, ce frumos! Să știi că nu cânt, dar după mesajul tău m-aș apuca să cânt.
1: Orice în această viață. În muzică, nu cred că este ceva diferit decât în orice altă profesie. Să fii curios, să descoperi, să muncești, să mergi pe visul tău și să crezi în puterile tale.
0: Așa
1: pentru
0: este.
1: Că dacă nu crezi tu în tine, nu o să creadă nimeni niciodată.
0: Wow, ce frumos! Astfel încheiem discuția noastră, eu mă mai aștept și în altă dimineață aici la Radio Vocea Basarabiei.
1: Cu drag,
0: un mesaj așa de final ascultătorilor, telespectatorilor. Alte piese noi urmează în curând?
2: Urmează multe piese noi și frumoase și vă aștept.
1: La concert.
2: La concert.
1: La concert. Poate cine știe.
0: Când? Încă nu este.
1: Avem în plan, avem acest vis, dar mai avem de muncit până la el.
0: Atunci dacă, da, secretul se ține acolo undeva, că dacă încă nu știți, abia îl coaceți.
1: Îl facem, îl coacem.
0: Da.
1: De mai mult timp.
0: De mai mult timp. E, ce să facem? Asta este. Bun, o dimineață frumoasă vă doresc.
1: O dimineață
0: și
1: frumoasă succes. Și o zi minunată tuturor.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Succes și să știți că sunteți așteptate oricând aici la Radio Vocea Basarabiei, dar și la TV. Și încheiem această discuție. Gabi Drăguța vine cu piesa și videoclipul Nimeni ca noi.

0: Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei ascultători și telespectatori, și în această dimineață. Și iată că la întrebarea zilei, ce loc din Moldova considerați că merită descoperit măcar o dată în viață și de ce? Ne-a scris Victoria din Chișinău, Mănăstirea Sacarna, Lacul Beleu și Năslavcea. Așa, încă la ora 8:46 de minute ne-a transmis. Ne-a scris că aceste lucruri ar trebui să le vizităm. Mulțumim foarte mult, Victoria, că ne urmărești, că ne asculți, așa, asculți Radio Vocea Basarabiei. Mulțumim foarte mult și, într-adevăr, sunt locuri, chiar locuri foarte, Mănăstirea Sacarna, un loc așa de suflet, Lacul Beleu, Năslavcea. Așa că cei care vor să cunoască mai bine Republica Moldova au deja câteva indicii, dar iată că am ajuns și la o rubrică pe care o avem noi, Proverbul Zilei. Și la această proverbe și aforisme, de fapt, și astăzi am ales proverbul Ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă feresc eu singur. Este un proverb care ne amintește că de multe ori cele mai mari dezamăgiri nu vin din partea celor pe care îi știm adversari, ci vin din partea oamenilor în care am avut încredere. De un dușman te aștepți să-ți facă rău, nu? Și ești precaut. În schimb, un prieten are acces la încrederea, la gândurile, la vulnerabilitățile tale, iar atunci când această încredere este trădată, durerea este cu atât mai mare. Proverbul nu ne îndeamnă să fim suspicioși față de toți cei din jur, ci să alegem cu grijă oamenii cărora le oferim încrederea și le oferim prietenia noastră. Așa că, ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă ferești și singur. La prima vedere, pare o vorbă aspră. Adică cum? Adică să ne ferim de prieten. De fapt, înțelepciunea acestui proverb ne vorbește despre prietenia adevărată, despre oamenii care se declară prieteni, dar care nu sunt sinceri de multe ori. De un dușman știm că trebuie să ne păzim, pentru că îi cunoaștem intențiile sau cel puțin suntem mai atenți la ceea ce spune, la ceea ce face. În schimb, un prieten se bucură de încrederea noastră și împărtășim gândurile, planurile, bucuriile, tristețile, nevoile, necazurile. Tocmai de aceea, atunci când încrederea este trădată, dezamăgirea sigur că este mult și foarte mult mai profundă. Proverbul ne învață că prietenia adevărată se clădește în timp și se dovedește prin fapte, nu prin vorbe. Așa că un prieten adevărat se bucură de reușitele tale, îți spune adevărul chiar și atunci când nu este ușor de auzit și ți este alături în momentele dificile. Această zicală este surprinzător de actuală chiar și în zilele noastre. Așa, în era rețelelor sociale, când putem avea sute și chiar mii de prieteni, însă prietenii adevărați sunt cei pe care ne putem baza atunci când avem cel mai mult nevoie. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Laurențiu Popescu cu Namorata și apoi pe Aurel Moldoveanu cu Iubire de o vară.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul acestei ore, la finalul acestui matinal. Totuși, până mi-a luat rămas bună, vreau să vă spun că trebuie să trăiți cu adevărat, atunci veți înțelege multe lucruri. Nu toți oamenii, să știți că merg cu dumneavoastră în următoarea etapă a vieții și este normal. Oamenii uită ceea ce ați făcut pentru ei și asta este de asemenea normal. Tu ți amintești pentru că a fost din inimă, dar ei pentru că le-a fost convenabil. Liniștea nu este un dușman, ci un aliat. În liniște auzi pentru prima dată nu lumea, ci pe tine însăți. Și dacă aștepți să fii salvat, ești încă un copil. Trebuie să, mai ales, respectul este mai important decât iubirea, pentru că iubirea fără respect rănește, iar respectul fără iubire poate

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentare.

cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cub pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la vadul lui Vude. Alte 4 echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cub de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă, dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14,41 lei de bani pentru metru cub, cu TVA inclusă. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei, aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei, sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte patru echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă, dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de

recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de auto speciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14,41 de bani pentru metru cub, cu TVA inclusă. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei, aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei, sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. În vin nepalezii să muncească la Glovo, în vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovia, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de eschinuit de comunism, ia ca ceva de genul.

simte lumea nostalgiei după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușovșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ele ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparent e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeci de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi spare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că a călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazda și mai ospitalieră din tăt calea lactei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pe cel antmal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât păretele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicați-i că aventura parcului ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu, Șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oamenii jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. Ia că luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrienii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucraineni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcții de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta inclusiv au preluat control asupra caselor de tipar și au început să născocească mișunele în gazete despre identitatea transnistriană distinctă. Ia ca explicații lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Dar deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Rusiei în joc. Și doare pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei. Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplasează aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna. Locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde poți pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținere a păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi, Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte patru echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru metru cub, cu TVA inclusă. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție.

poziției și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei. Aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade. 700 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în perioada martie 2025-iulie 2026, iar valoarea totală a resurselor acordate a ajuns la aproape 600 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în luna iulie 2026 au fost aprobate 51 de proiecte noi. Programul implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a finanțat afaceri din toate raioanele țării, cele mai multe fiind înregistrate în nordul Republicii Moldova. Valoarea totală a resurselor recreditate în cadrul programului constituie aproape 600 de milioane de lei, dintre care 42 de milioane de lei au fost alocate în luna iulie. Programul oferă împrumuturi în lei moldovenești cu o dobândă fixă de 5% anual. La sfârșitul lunii iulie, aceasta era cu aproximativ 6,87 puncte procentuale, sub rata medie practicată de sectorul bancar, potrivit datelor prezentate de minister. Grădinița numărul 103 din sectorul Botanica va putea primi mai mulți copii după reabilitarea și modernizarea instituției. Investiția estimată la aproximativ 2,3 milioane de lei include și amenajarea unei noi grupe de creșe. Inițiativa face parte din proiectul Îmbunătățirea Calității Educației implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu finanțarea Băncii Mondiale. Lucrările vor viza în principal renovarea sălilor de grupă, dormitoarelor, grupurilor sanitare și spațiilor auxiliare destinate activităților educaționale și îngrijirii copiilor. Totodată, proiectul prevede amenajarea unei noi grupe de creșă, ceea ce va permite extinderea capacității instituției. Grădinița numărul 103 are o capacitate proiectată de 440 de copii și dispune de 19 grupe. În prezent, instituția funcționează cu 14 grupe frecventate de 210 copii. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova în seara de 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro, iar ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și susținătorii țării să contribuie financiar. Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizată de ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani

Independență și Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproape 50.000 de euro. 6 persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în provincia Ritei, din regiunea italiană Lazio. În carambolă au fost implicate un autocar, o rulotă și două autoturisme. Tragedia a mobilizat spitalele din zonă, echipele de intervenție și autoritățile regionale. Accidentul s-a produs la mică distanță de granița cu regiunea Umbria. Potrivit autorităților, 5 persoane au murit pe loc, iar o a șasea victimă a decedat ulterior la spitalul din Terni, unde fusese transportată în stare critică. 8 victime au fost transportate la spitalele din Perugia, Spoleto și Foligno. Pentru persoanele care au scăpat nevătămate a fost amenajat un punct de sprijin, iar autoritățile au activat și servicii de consiliere psihologică. Potrivit agenției ANSA, victimele sunt turiști care se îndreptau spre Cascada Marmor. Printre răniți se află și un copil internat la secția de pediatrie, a cărui viață nu este în pericol. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili identitatea tuturor victimelor și cauzele producerii accidentului. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 36 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. Premierul Vasile Tofan a calificat drept jenantă și inacceptabilă situația creată în jurul vizitei în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan, instituție controlată de regimul taliban. Șeful guvernului a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și a declarat că aprobarea vizitei a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Potrivit premierului, procedurile administrative au fost respectate formal, însă instituțiile implicate nu au analizat suficient contextul politic și diplomatic al cazului. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a confirmat că și-a pus semnătura pe solicitarea adresată Ministerului Afacerilor Externe pentru facilitarea accesului în Republica Moldova a celor trei reprezentanți afgani. Șarban a precizat că autoritățile moldovene nu ar fi transmis o invitație oficială a guvernului de la Kabul. Demersul ar fi fost inițiat după ce o companie moldovenească care efectuează livrări în Uzbekistan și-a exprimat intenția de a-și extinde activitatea pe piața afgană. Potrivit secretarului de stat, compania era interesată să exporte produse de uz fitosanitar, iar Ministerul Agriculturii ar fi intervenit pentru a sprijini agenții economici moldoveni în identificarea unor noi piețe. Potrivit explicațiilor oferite de Vasile Tofan, Ministerul Agriculturii a transmis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele vizate nu figurau pe listele internaționale de sancțiuni. Inspectoratul General pentru Migrație a emis un aviz pozitiv, iar Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele de intrare. O copilă căutată mai bine de o lună și jumătate a fost găsită de carabinieri în Chișinău. Minorul a fost identificat în timpul patrulării, apoi condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului. Astfel, în timpul executării serviciului de patrulare pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău, un echipaj de carabinieri a observat o minoră, al cărei comportament a trezit suspiciuni. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceasta figura în evidențele poliției ca persoană căutată, fiind dată în căutare din 16 iunie. Minorul a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului, iar ulterior a fost plasată într-un centru specializat, urmând să fie preluată de reprezentanții poliției și încredințată familiei. Un locuitor al raionului Iedineț riscă o amendă de până la 15.000 de lei după ce a incendiat un teren de miște, ignorând avertizările autorităților privind riscul sporit de producerea incendiilor în perioada caniculară. Făptașul a fost identificat de inspectorii de mediu în cadrul razilor de control desfășurate pentru prevenirea și combaterea incendiilor de vegetație. Cazul urmează să fie examinat, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional. Potrivit codului contravențional al Republicii Moldova, arderea în câmp deschisă a resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă de la 10 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de 40-60 de ore. Pentru persoanele juridice, amenda prevăzută de lege este cuprinsă între 30.000 și 40.000 de lei sau cu privarea dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni până la un an. În acest context, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atrage atenția că incendierea miliștilor și a resturilor vegetale reprezintă una dintre principalele cauze ale incendiilor de vegetație. Din această perioadă, flăcările se pot extinde rapid către terenurile învecinate, păduri, fâșiri, forestiere, gospodării, provocând pacube materiale considerabile și distrugând habitate naturale valoroase. Prețul benzinei va scădea ușor în timp ce motorina va rămâne la același nivel. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit prețurile

La maximă de comercializare cu amănuntul pentru ziua de miercuri 5 august. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 30 de lei și 67 de bani pentru un litru, cu bani mai puțin față de ziua precedentă. În același timp, prețul maxim pentru motorină rămâne neschimbat, 32 de lei și 82 de bani per litru. Potrivit ANRE, prețurile maxime sunt calculate în baza metodologiei de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere și țin cont de mai mulți factori, inclusiv evoluția cotațiilor internaționale la produsele petroliere, cursul valutar, nivelul accizelor, marja comercială și taxa pe valoare adăugată. Facturile la apă și canalizare vor crește pentru locuitorii municipiului Chișinău după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat în ședința de astăzi noile tarife pentru serviciile prestate de Apa Canal Chișinău. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit hotărârii, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă majorare de 1 leu și 4 bani, echivalentul unei scumpiri de aproximativ 8%. Se majorează și tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici. Acesta urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu un leu, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 18%. Pentru consumatorii non-casnici, ANREA a aprobat un tarif de 10 lei și 16 bani metru cub, iar pentru consumatorii din afara arei de operare, 7 lei și 40 de bani. Inițial, Apa Canal Chișinău a solicitat tarife mai mari de 15 lei și 55 de bani pentru metru cub de apă potabilă, 7 lei și 68 de bani pentru canalizare. În urma analizii documentației, ANRE a redus nivelul tarifelor propuse și a diminuat cu peste 72 de milioane de lei venitul reglementat solicitat de operator, după ce a exclus din calcule mai multe cheltuieli considerate nejustificate. Continuăm cu știri externe. Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în urma atacurilor produse după ce navele au plecat din portul rus Novorossiysk. Ankara se declară profund îngrijorată de extinderea conflictului ruso-ucrainian asupra transportului maritim și civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare. Conform site-ului de monitorizare marine trafic, cele două nave, Yazer și Nadejda, abordează steagurile panameze, respectiv camerunez. Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra navelor de marfă, în special în Marea Neagră, de câteva săptămâni. O navă de pescuit turcească a fost de asemenea atacată la sfârșitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei peninsulei Crimeea. Incident: soldat cu morți și 4 răniți. La sfârșitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei escaladări necontrolate în regiunea Mării Negre, în urma unui atac cu dron asupra unei nave de marfă turcești. Marina ucraineană a susținut că o dronă rusească a atacat nava. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md. Prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 36 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. Premierul Vasile Tofan a calificat drept jenantă și inacceptabilă situația creată în jurul vizitei în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan, instituție controlată de regimul taliban. Șeful guvernului a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și a declarat că aprobarea vizitei a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Potrivit premierului, procedurile administrative au fost respectate formal, însă instituțiile implicate nu au analizat suficient contextul politic și diplomatic al cazului. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a confirmat că și-a pus semnătura pe solicitarea adresată Ministerului Afacerilor Externe pentru facilitarea accesului în Republica Moldova a celor trei reprezentanți afgani. Șarban a precizat că autoritățile moldovene nu ar fi transmis o invitație oficială a guvernului de la Kabul. Demersul ar fi fost inițiat după ce o companie moldovenească care efectuează livrări în Uzbekistan și-a exprimat intenția de a-și extinde activitatea pe piața afgană. Potrivit secretarului de stat, era interesată să exporte produse de uz fitosanitar, iar Ministerul Agriculturii ar fi intervenit pentru a sprijini agenții economici moldoveni în identificarea unor noi piețe. Potrivit explicațiilor oferite de Vasile Tofan, Ministerul Agriculturii a transmis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele vizate nu figurau pe listele internaționale de sancțiuni. Inspectoratul General pentru Migrație a emis un aviz pozitiv, iar Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele de intrare. O copilă căutată mai bine de o lună și jumătate a fost găsită de carabinieri în Chișinău. Minorul a fost identificat în timpul patrulării, apoi condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului. Astfel, în timpul executării serviciului de patrulare pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău, un echipaj de carabinieri a observat o minoră, al cărei comportament a trezit suspiciuni. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceasta figura în evidențele poliției ca persoană căutată, fiind dată în căutare din 16 iunie. Minora a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului, iar ulterior a fost plasată într-un centru specializat, urmând să fie preluată de reprezentanții poliției și încredințată familiei. Un locuitor al raionului Iedineț riscă o amendă de până la 15.000 de lei după ce a incendiat un teren de miște, ignorând avertizările autorităților privind riscul sporit de producerea incendiilor în perioada caniculară. Făptașul a fost identificat de inspectorii de mediu în cadrul razilor de control desfășurate pentru prevenirea și combaterea incendiilor de vegetație. Cazul urmează să fie examinat, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional. Potrivit codului contravențional al Republicii Moldova, arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă de la 10 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de 40-60 de ore. Pentru persoanele juridice, amenda prevăzută de lege este cuprinsă între 30.000 și 40.000 de lei sau cu privarea dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni până la un an. În acest context, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atrage atenția că incendierea miliștilor și a resturilor vegetale reprezintă una dintre principalele cauze ale incendiilor de vegetație. Din această perioadă, flăcările se pot extinde rapid către terenurile învecinate, păduri, fâșiri, forestiere, gospodării, provocând pagube materiale considerabile și distrugând habitate naturale valoroase. Prețul benzinei va scădea ușor în timp ce motorina va rămâne la același nivel. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru ziua de miercuri 5 august. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 30 lei și 67 de bani pentru un litru, cu bani mai puțin față de ziua precedentă. În același timp, prețul maxim pentru motorină rămâne neschimbat, 32 de lei și 82 de bani per litru. Potrivit ANRE, prețurile maxime sunt calculate în baza metodologiei de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere și țin cont de mai mulți factori, inclusiv evoluția cotațiilor internaționale la produsele petroliere, cursul valutar, nivelul accizelor, marja comercială și taxa pe valoare adăugată.

Facturile la apă și canalizare vor crește pentru locuitorii municipiului Chișinău după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat în ședința de astăzi noile tarife pentru serviciile prestate de Apa Canal Chișinău. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit hotărârii, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 1 leu și 4 bani, echivalentul unei scumpiri de aproximativ 8%. Se majorează și tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici. Acesta urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu un leu, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 18%. Pentru consumatorii non-casnici, ANREA a aprobat un tarif de 10 lei și 16 bani metru cub, iar pentru consumatorii din afara arei de operare 7 lei și 40 de bani. Inițial, Apa Canal Chișinău a solicitat tarife mai mari de 15 lei și 55 de bani pentru metru cub de apă potabilă, 7 lei și 68 de bani pentru canalizare. În urma analizii documentației, ANREA a redus nivelul tarifelor propuse și a diminuat cu peste 72 de milioane de lei venitul reglementat solicitat de operator, după ce a exclus din calcule mai multe cheltuieli considerate nejustificate. Continuăm cu știri externe. Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în urma atacurilor produse după ce navele au plecat din portul rus Novorossiysk. Ankara se declară profund îngrijorată de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim și civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare. Conform site-ului de monitorizare Marine Traffic, cele două nave, Yazer și Nadejda, abordează steagurile panameze, respectiv camerunez. Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra navelor de marfă, în special în Marea Neagră, de câteva săptămâni. O navă de pescuit turcească a fost de asemenea atacată la sfârșitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei peninsulei Crimeea. Incident soldat cu morți și 4 răniți. La sfârșitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei escaladări necontrolate în regiunea Mării Negre, în urma unui atac cu dronă asupra unei nave de marfă turcești. Marina ucraineană a susținut că o dronă rusească a atacat nava. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md. Prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. În vin nepalezii să muncească la Glovo, în vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovie, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de eschinuit de comunism, ia ca ceva de genul.

simte lumea nostalgie după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușovșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparent e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi spare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că o călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazda și mai ospitalieră din tăt calea lactei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pșelant mal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicați-i că aventura parcul ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu, Șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oamenii jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. Ia că luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul în Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrienii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucrainieni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcție de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta inclusiv au preluat control asupra caselor de tipar și au început să născocească minciunele în gazete despre identitatea transnistriană distinctă. Ia ca explicație lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Da, deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Rusiei în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei. Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplasează aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna. Locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei e o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde pot pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținere a păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi, Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: mai tare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
4: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu

0: noilor centrale regenerabile va fi accelerată. Energocom va contracta surse alternative de energie, iar cooperarea cu operatorii din România și Ucraina va fi intensificată. Totodată au fost introduse măsuri de economisire a energiei, reducerea iluminatului în clădirile publice și comerciale, oprirea iluminatului decorativ și reorganizarea activității marilor consumatori pentru evitarea orelor de vârf. În contextul scăderii nivelului Nistrului, autoritățile au restricționat utilizarea apei pentru activități neesențiale, iar irigarea din fluviu va fi permisă doar pe timpul nopții. Autoritățile vor activa sursele de rezervă pentru alimentarea cu apă, iar Apă Canal Chișinău și IGSU sunt pregătite să intervină pentru menținerea aprovizionării populației. De asemenea, operatorii industriale neesențiali vor reduce consumul de apă cu cel puțin 20%, iar monitorizarea calității apei va fi intensificată. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghietu a declarat că măsurile adoptate în contextul stării de alertă energetică încep să producă efecte. Potrivit acestuia, stocurile de produse petroliere sunt în creștere și acoperă în prezent aproximativ 15 zile pentru benzină și 8 zile pentru motorină.
1: Astfel, la ziua de ieri, au fost importate atât prin portul internațional Giurgiulești, cât și prin postul vamal Leușeni, în jur de 400 de tone de benzină și aproximativ 3500 de tone de motorină. Acest lucru a făcut ca stațiile care anterior au raportat lipsă de motorină sau insuficiență de motorină să înceapă procesul de suplinire a acelor stocuri.
0: Junghietu a declarat că în cadrul vizitei oficiale de la București, autoritățile române au reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova.
1: Autoritățile de la București au reiterat deschiderea și susținerea pentru a prioritiza exporturile de produse combustibile către Republica Moldova, cum de altfel au făcut și în perioada martie-aprilie anul curent. Stimați cetățeni, în contextul temperaturilor înalte prognozate în zilele următoare, cât și în cauza secetei hidrologice de pe Dunăre, fiecare kilowatt contează.
0: Ministrul a avertizat că temperaturile ridicate și nivelul scăzut al Dunării afectează funcționarea centralelor nucleare din România, Ungaria și Bulgaria, ceea ce reduce disponibilitatea energiei electrice în regiune și poate duce la scumpiri, în special în orele de consum maxim. Amintim că pe 28 iulie a fost instituită stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile.
2: Pe piața carburanților din Republica Moldova au apărut primele semne de stabilizare. Potrivit prețurilor maxime stabilite de ANRE, pentru miercuri benzina se ieftinește ușor, iar motorina își menține prețul. Astfel, benzina 95 va costa cel mult 30 de lei și 67 de bani, cu 8 bani mai puțin. În același timp, prețul maxim pentru motorina va rămâne neschimbat, 32 de lei și 82 de bani per litru. Potrivit ANRE, la calcularea prețurilor maxime se ține cont de evoluția cotațiilor internaționale la produsele petroliere, cursul valutar, nivelul accizelor, marja comercială și taxa pe valoare adăugată. ANRE precizează că prețurile maxime de comercializare reprezintă plafonul până la care operatorii pot vinde carburanții de tip standard, iar stațiile de alimentare pot aplica prețuri mai mici în funcție de politica comercială proprie. Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Potrivit deciziei aprobate de ANRE, tarifele vor crește cu aproximativ 8%. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
3: Pentru anul 2026 au fost determinate următoare tarife pentru furnizare prestare servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare de către SA Apă Canal Chișinău. Pentru furnizarea serviciului public alimentar cu apă potabilă în mărime de 14,03 lei per metru cub cu 1,04 lei per metru cub mai mare decât tariful în vigoare.
4: În același timp, tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici se majorează de la 5 lei și 63 de bani până la 6 lei și 63 de bani sau cu circa 18%. Pentru consumatorii non-casnici, ANRE a aprobat un tarif de 10 lei și 16 bani, iar pentru consumatorii din afara ariei de operare, 7 lei și 40 de bani pentru metru cub. Inițial, Apă Canal Chișinău a solicitat tarife mai mari de 15 lei și 55 de bani pentru apa potabilă și 7 lei și 68 de bani pentru canalizare. În urma analizei documentației, ANRE a redus nivelul tarifelor propuse și a diminuat cu peste 72 de milioane de lei venitul reglementat solicitat de operator, după ce a exclus din calcule mai multe cheltuieli considerate nejustificate.
2: Scandal după vizita la Chișinău a unei delegații afgane asociate administrației talibane. După criticile din spațiul public privind acordarea vizelor, guvernul a anunțat o anchetă internă. Autoritățile susțin că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban.

0: și că delegația nu avea programate întrevederi oficiale. Ministerul Agriculturii afirmă că reprezentanții afgani au venit la solicitarea unui agent economic pentru o vizită de documentare. În schimb, presa din Afganistan scrie că delegația a fost invitată oficial de minister și că urma să discute despre cooperarea în domeniul agricol, schimb de tehnologii și proiecte comune de cercetare.
1: Solicitat de Vocea Basarabiei, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat că, la inițiativa unui agent economic, ministerul a facilitat vizita celor trei oficiali din Afganistan. Acesta a precizat că responsabil de proces a fost șeful Direcției Protecția și Sănătatea Plantelor, Ghenadie Rusu.
2: Deci este inițiativa agentului economic producător de produse fitosanitare din Republica Moldova. Ei au exporturi în Uzbekistan și acolo le-a venit această solicitare ca să se extindă și în Afganistan. Doar că cei din Afganistan nu vroiau în intermediere prin alții. Solicitarea a fost de la ei ca noi să facilităm cum ar putea acești trei oameni să ajungă în Moldova legal ca să viziteze întreprinderea lor, unitatea de producere. Ceea ce am făcut noi, am luat legătura cu Ministerul de Externe, de acolo mi s-a dat o persoană care este responsabilă de aceste aspecte, șeful de direcție de la Ministerul Agriculturii, acolo lucrat cu acel de la Ministerul de Externe. În final s-a elaborat o scrisoare care a fost adresată Ministerului de Externe, Inspectoratului General Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Migrație și Azil.
1: Deși presa afgană a prezentat deplasarea drept o vizită oficială în Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău susțin că delegația nu are programate întrevederi cu reprezentanții statului, iar scopul deplasării fiind vizitarea unei întreprinderi private de producere.
3: Cu siguranță este regretabil, este absolut inacceptabil că am avut această situație. Acum trebuie să înțelegem cine a greșit, cine a luat aceste decizii și să fie luate anumite măsuri și intervenții în consecință. Hai să vedem ce s-a întâmplat, care au fost greșelile, cine a admis asemenea situație, după care o să avem această discuție mai departe. Asemenea situație nu trebuia să întâmple, putea, cred că, să fie prevenită și neadmisă. Dar urmează să vedem cine se face vinovat.
1: Ulterior și premierul a venit cu o reacție în care a menționat că situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Vasile Tofan a menționat că persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni și, în acest caz, consultarea SIS nu era obligatorie, prin urmare, instituția nu a fost sesizată.
4: Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită. Calea simplă este să identificăm un țap ispășitor și să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel vom revizui mecanismul de consultare al SIS.
1: A scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. În timp ce guvernul investighează modul în care au fost emise invitațiile și vizele, unii experți susțin că Republica Moldova nu ar trebui să ignore oportunitățile economice oferite de această piață.
5: Eu am locuit 2 ani de zile în Asia Centrală, am fost în zona Afganistan, cunosc bine regiunea și probabil că oamenii care s-au revoltat sau au venit cu declarații așa ca să mai prindă puțin hype, știi, și să pară a fi originali, ei nu cunosc care sunt realitățile. Afganistanul este o țară cu 40 de milioane de oameni, care la ora actuală e o oportunitate foarte interesantă pentru zona de afaceri. Vreau să vă zic că marile companii, chiar dacă este regimul sub sancțiuni, marile companii transnaționale sunt deja acolo prezenți și ei lucrează în proiecte de infrastructură, în proiecte de energetică și agricultura lor nici pe departe nu este așa cum crede cineva la Chișinău, că stă cineva cu sapa și lucrează. Ei au agricultură destul de vastă, țara e diferit decât o înțelegem noi.
1: Potrivit autorităților de la Kabul, vizita celor trei demnitari afganezi în țara noastră ar urma să se încheie în data de 7 august. Fapt neconfirmat de autoritățile de la Chișinău. Talibanii au revenit la putere în Afganistan în august 2021 și au reinstituit Emiratul Islamic al Afganistanului. Regimul nu este recunoscut oficial de majoritatea statelor lumii și este criticat de ONU și organizațiile internaționale pentru încălcarea drepturilor omului, în special ale femeilor și fetelor. Acestea au fost excluse din învățământul universitar, li s-a interzis accesul la numeroase locuri de muncă și sunt supuse unor restricții stricte privind deplasarea și participarea la viața publică.
0: Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în această noapte pe traseul Chișinău-Orhei Bălți. Un autoturism și un autocar cu 21 de pasageri la bord s-au ciocnit frontal. Victimele sunt șoferul în vârstă de 37 de ani și un pasager de 35 de ani care se aflau în automobil. Ambii au decedat pe loc în urma impactului.
1: Potrivit poliției, automobilul a pătruns pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autocar care venea din Bulgaria. Pasagerii din autocar spun că șoferul autoturismului ar fi adormit la volan.
6: El a ieșit contrasensul, a adormit și s-a izghit în noi. Șoferul nostru tot, în afară de pamaghițe, nu zice nimic. Omul este decedat. Deci 100% el nu dă niciun semn de viață. Noi, e mort? Săracul.
1: Șoferul autocarului în vârstă de 56 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei. De asemenea, două pasagere cu vârste de 43 și 18 ani au fost preluate pentru investigații medicale. Poliția a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.
0: O femeie și doi bărbați foști polițiști de frontier au fost reținuți într-un dosar privind organizarea migrației ilegale a circa 400 de ucraineni apți de serviciul militar. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe acest caz au fost desfășurate 10 percheziții în mai multe locații din Chișinău și Cahul. Femeia ar fi cazat cetățenii ucraineni în Chișinău, atât în propriile apartamente, cât și în locuințe închiriate, iar cei doi foști angajați ai poliției de frontieră sunt bănuiți că ar fi facilitat traversarea ilegală a frontierei de stat prin sectorul de sud pentru ca migranții să ajungă ulterior în Uniunea Europeană. În luna martie, în cadrul aceluiași dosar, au fost arestați 11 taximetriști acuzați că au organizat tranzitarea ilegală a Republicii Moldova pentru aproximativ 400 de cetățeni ucraineni. Una dintre cele mai periculoase intersecții din orașul Anenii Noi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, noua amenajare va spori siguranța rutieră și va fluidiza circulația. Intersecția era considerată un punct negru pe rețeaua drumurilor naționale din cauza numărului mare de accidente și a riscurilor pentru participanții la trafic.
7: Suntem la finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu, care au fost ca concept executate pentru a minimiza riscul accidentelor frontale și laterale și de a majora siguranța participanților la trafic. Pe lângă amenajarea sensului giratoriu cu raza de 12 de metri, s-au executat și lucrări de amplasare a stâlpilor de delimitatori, marcajul rutier, amplasarea iluminării publice și trecerea de pietoni cu zona de refugiu. Valoarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu constituie 2.783.000 lei, alocate din fondul rutier.
8: Prezent la inaugurare, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat că intervenția era necesară pentru eliminarea unui risc major pentru siguranța oamenilor. Potrivit lui, intersecția a fost modernizată după aproximativ 30 de ani de așteptări. Sensul giratoriu reorganizează circulația și obligă șoferii să reducă viteza. Astfel, sunt diminuate punctele de conflict dintre autovehicule și cresc condițiile de siguranță pentru pietoni și pasagerii transportului public. Construcția are 4 căi de acces, o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Noul sens giratoriu are o rază de 12 metri, 4 brațe de acces, o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului.
0: Grădinița numărul 103 din sectorul Botanica va putea primi mai mulți copii după reabilitarea și modernizarea instituției. Investiția estimată la aproximativ 2,3 milioane de lei include și amenajarea unei noi grupe de creșă. Inițiativa face parte din proiectul Îmbunătățirea calității educației implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale.
8: Lucrările vor viza în principal renovarea selelor de grupă, dormitoarelor, grupurilor sanitare și spațiilor auxiliare destinate activităților educaționale și îngrijirii copiilor. Proiectul prevede amenajarea unei noi grupe de creșă, ceea ce va permite extinderea capacității instituției. De asemenea, proiectul include intervenții pentru îmbunătățirea accesului în clădire și adaptarea spațiilor la standardele actuale de funcționalitate și siguranță. Grădinița numărul 103 are o capacitate proiectată de 440 de copii și dispune de 19 grupe. În prezent, instituția funcționează cu 14 grupe frecventate de 210 copii.
1: Datele privind copiii din sector arată că cererea pentru locuri în grădinițe este în creștere. Pentru copiii născuți în anii 2023-2024 sunt înregistrate 40 de cereri, iar pentru cei născuți în 2025-2026 au fost depuse până în prezent peste 20 de cereri de înmatriculare.
8: Reabilitarea grădiniței numărul 103 face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura educațională din municipiul Chișinău. În cadrul proiectului vor fi modernizate alte trei instituții de educație timpurie, grădinițele numărul 150, 174 și 197. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorilor care vor executa lucrările la cele patru instituții.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade. 700 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în perioada martie 2025-iulie 2026, iar valoarea totală a resurselor acordate a ajuns la aproape 600 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în luna iulie 2026 au fost aprobate 51 de proiecte noi. Programul implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a finanțat afaceri din toate raioanele țării, cele mai multe fiind înregistrate în nordul Republicii Moldova. Valoarea totală a resurselor recreditate în cadrul programului constituie aproape 600 de milioane de lei, dintre care 42 de milioane de lei au fost alocate în luna iulie. Programul oferă împrumuturi în lei moldovenești cu o dobândă fixă de 5% anual. La sfârșitul lunii iulie, aceasta era cu aproximativ 6,87 puncte procentuale, sub rata medie practicată de sectorul bancar, potrivit datelor prezentate de minister. Grădinița numărul 103 din sectorul botanic va putea primi mai mulți copii după reabilitarea și modernizarea instituției. Investiția estimată la aproximativ 2,3 milioane de lei include și amenajarea unei noi grupe de creșe. Inițiativa

Finanțarea proiectului mai sunt necesar 25.000 de euro, iar ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și susținătorii țării să contribuie financiar. Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproape 50.000 de euro. 6 persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în provincia Ritei, din regiunea italiană Lazio. În carambola au fost implicate un autocar, o rulotă și două autoturisme. Tragedia a mobilizat spitalele din zonă, echipele de intervenție și autoritățile regionale. Accidentul s-a produs la mică distanță de granița cu regiunea Umbria. Potrivit autorităților, 5 persoane au murit pe loc, iar o a 6-a victimă a decedat ulterior la spitalul din Terni, unde fusese transportată în stare critică. 8 victime au fost transportate la spitalele din Perugia, Spoleto și Foligno. Pentru persoanele care au scăpat nevătămate, a fost amenajat un punct de sprijin, iar autoritățile au activat și servicii de consiliere psihologică. Potrivit agenției ANSA, victimele sunt turiști care se îndreptau spre Cascada Marmor. Printre răniți află și un copil internat la secția de pediatrie, a cărui viață nu este în pericol. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili identitatea tuturor victimelor și cauzele producerii accidentului. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

nimeni nu mai știe cine e cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. De nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Deficitul de energie electrică în această seară în Republica Moldova în intervalul 21.00-23.00 pe fondul consumului ridicat provocat de caniculă și al reducerii producției de energie în regiune. Autoritățile îndeamnă cetățenii să reducă voluntar consumul de electricitate. Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Potrivit deciziei aprobate de ANRE, tarifele vor crește cu aproximativ 8%. Scandalul în jurul vizitei delegației talibane la Chișinău ia amploare. Premierul Vasile Tofan califică situația drept jenantă și a cerut revizuirea mecanismelor de aprobare a vizelor. Autoritățile cheamă primăriile pe ultima sută de metri să ia decizii voluntare de amalgamare.
0: Deficitul de energie electrică în această seară în Republica Moldova, autoritățile anunță că în intervalul 21.00-23.00 sistemul electroenergetic va înregistra un deficit de energie pe fondul consumului ridicat provocat de caniculă și al reducerii producției de energie în regiune. Potrivit autorităților, debitul scăzut al Dunării afectează activitatea unor centrale electrice, iar acest lucru influențează și cantitatea de energie pe care Republica Moldova le poate importa. Pentru menținerea stabilității sistemului, Moldoelectrica va utiliza mecanisme de energie de avarie. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul de electricitate în acest interval de timp prin limitarea utilizării aparatelor electrocasnice cu consum ridicat, a aerului condiționat și prin stingerea luminilor neesențiale. Autoritățile precizează că serviciile esențiale, inclusiv instituțiile medicare, serviciile de urgență și infrastructura critică, vor funcționa în continuare în regim normal.

0: de energie între orele 18 și 22 pentru a proteja consumul intern, iar conectarea bateriilor de stocare și a noilor centrale regenerabile va fi accelerată. Energocom va contracta surse alternative de energie, iar cooperarea cu operatorii din România și Ucraina va fi intensificată. Totodată au fost introduse măsuri de economisire a energiei, reducerea iluminatului în clădirile publice și comerciale, oprirea iluminatului decorativ și reorganizarea activității marilor consumatori pentru evitarea orelor de vârf. În contextul scăderii nivelului Nistrului, autoritățile au restricționat utilizarea apei pentru activități neesențiale, iar irigarea din fluviu va fi permisă doar pe timpul nopții. Autoritățile vor activa sursele de rezervă pentru alimentarea cu apă, iar Apă Canal Chișinău și IGSU sunt pregătite să intervină pentru menținerea aprovizionării populației. De asemenea, operatorii industriale neesențiali vor reduce consumul de apă cu cel puțin 20%, iar monitorizarea calității apei va fi intensificată. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghietu a declarat că măsurile adoptate în contextul stării de alertă energetică încep să producă efecte. Potrivit acestuia, stocurile de produse petroliere sunt în creștere și acoperă în prezent aproximativ 15 zile pentru benzină și 8 zile pentru motorină.
1: Astfel, la ziua de ieri, au fost importate atât prin portul internațional Giurgiulești, cât și prin postul Vamal Leușeni, în jur de 400 de tone de benzină și aproximativ 3500 de tone de motorină. Acest lucru a făcut ca stațiile care anterior au raportat lipsă de motorină sau insuficiență de motorină să înceapă procesul de suplinire a acelor stocuri.
0: Junghietu a declarat că în cadrul vizitei oficiale de la București, autoritățile române au reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova.
1: Autoritățile de la București au reiterat deschiderea și susținerea pentru a prioritiza exporturile de produse combustibile către Republica Moldova, cum de altfel au făcut și în perioada martie-aprilie anul curent. Stimați cetățeni, în contextul temperaturilor înalte prognozate în zilele următoare, cât și în cauza secetei hidrologice de pe Dunăre, fiecare kilowatt contează.
0: Ministrul a avertizat că temperaturile ridicate și nivelul scăzut al Dunării afectează funcționarea centralelor nucleare din România, Ungaria și Bulgaria, ceea ce reduce disponibilitatea energiei electrice în regiune și poate duce la scumpiri, în special în orele de consum maxim. Amintim că pe 28 iulie a fost instituită stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile.
2: Pe piața carburanților din Republica Moldova au apărut primele semne de stabilizare. Potrivit prețurilor maxime stabilite de ANRE pentru miercuri, benzina se ieftinește ușor, iar motorina își menține prețul. Astfel, benzina 95 va costa cel mult 30 lei și 67 de bani sau cu 8 bani mai puțin. În același timp, prețul maxim pentru motorină va rămâne neschimbat 32 de lei și 82 de bani per litru. Potrivit ANRE, la calcularea prețurilor maxime, se ține cont de evoluția cotațiilor internaționale la produsele petroliere, cursul valutar, nivelul accizelor, marja comercială și taxa pe valoarea adăugată. ANRE precizează că prețurile maxime de comercializare reprezintă plafonul până la care operatorii pot vinde carburanții de tip standard, iar stațiile de alimentare pot aplica prețuri mai mici în funcție de politica comercială proprie. Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare potrivit deciziei aprobate de ANRE. Tarifele vor crește cu aproximativ 8%. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
3: Pentru anul 2026 au fost determinate următoare tarife pentru furnizare prestare servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare de către SA Apă Canal Chișinău. Pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în mărime de 14,03 lei per metru cub cu 1,04 lei per metru cub mai mare decât tariful în vigoare.
4: În același timp, tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici se majorează de la 5 lei și 63 de bani până la 6 lei și 63 de bani sau cu circa 18%. Pentru consumatorii non-casnici, ANRE a aprobat un tarif de 10 lei și 16 bani, iar pentru consumatorii din afara ariei de operare, 7 lei și 40 de bani pentru metru cub. Inițial, Apă Canal Chișinău a solicitat tarife mai mari de 15 lei și 55 de bani pentru apa potabilă și 7 lei și 68 de bani pentru canalizare. În urma analizei documentației, ANRE a redus nivelul tarifelor propuse și a diminuat cu peste 72 de milioane de lei venitul reglementat solicitat de operator, după ce a exclus din calcule mai multe cheltuieli considerate nejustificate.

0: scandal după vizita la Chișinău a unei delegații afgane asociate administrației talibane. După criticile din spațiul public privind acordarea vizelor, guvernul a anunțat o anchetă internă. Autoritățile susțin că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și că delegația nu avea programate întrevederi oficiale. Ministerul Agriculturii afirmă că reprezentanții afgani au venit la solicitarea unui agent economic pentru o vizită de documentare. În schimb, presa din Afganistan scrie că delegația a fost invitată oficial de minister și că urma să discute despre cooperare în domeniul agricol, schimb de tehnologii și proiecte comune de cercetare.
1: Solicitat de Vocea Basarabiei, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat că, la inițiativa unui agent economic, ministerul a facilitat vizita celor trei oficiali din Afganistan. Acesta a precizat că responsabil de proces a fost șeful Direcției Protecția și Sănătatea Plantelor, Ghenadie Rusu.
2: Deci este inițiativa agentului economic, producător de produse fitosanitare din Republica Moldova. Ei au exporturi în Uzbekistan și acolo le-a venit această solicitare ca să se extindă și în Afganistan. Doar că cei din Afganistan nu vroiau în intermediere prin alții. Solicitarea a fost de la ei ca noi să facilităm cum ar putea acești trei oameni să ajungă în Moldova legal ca să viziteze întreprinderea lor, unitatea de producere. Ceea ce am făcut noi, am luat legătura cu Ministerul de Externe, de acolo mi s-a dat o persoană care este responsabilă de aceste aspecte, șeful de direcție de la Ministerul Agriculturii, a conlucrat cu acel de la Ministerul de Externe, în final s-a elaborat o scrisoare care a fost adresată Ministerului de Externe, Inspectoratului General Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Migrație și Azil.
1: Deși presa afgană a prezentat deplasarea drept o vizită oficială în Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău susțin că delegația nu are programate întrevederi cu reprezentanții statului, iar scopul deplasării fiind vizitarea unei întreprinderi private de producere.
3: Cu siguranță este regretabil, este absolut inacceptabil cam a fost această situație. Acum trebuie să înțelegem cine a greșit, cine a luat aceste decizii și să fie luate anumite măsuri și intervenții în consecință. Hai să vedem ce s-a întâmplat, care au fost greșelile, cine a admis asemenea situație, după care o să avem această discuție mai departe. Asemenea situații nu trebuia să întâmple, putea, cred că, să fie prevenită și neadmisă, dar urmează să vedem cine se face vinovat.
1: Ulterior și premierul a venit cu o reacție în care a menționat că situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Vasile Tofan a menționat că persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni și, în acest caz, consultarea SIS nu era obligatorie, prin urmare, instituția nu a fost sesizată.
4: Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită. Calea simplă este să identificăm un țap ispășitor și să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel vom revizui mecanismul de consultare al SIS.
1: A scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. În timp ce guvernul investighează modul în care au fost emise invitațiile și vizele, unii experți susțin că Republica Moldova nu ar trebui să ignore oportunitățile economice oferite de această piață.
5: Eu am locuit 2 ani de zile în Asia Centrală, am fost și în zona Afganistan, cunosc bine regiunea și probabil că oamenii care s-au revoltat sau au venit cu declarații așa ca să mai prindă puțin hype, știi, și să pară a fi originali, ei nu cunosc care sunt realitățile. Afganistanul este o țară cu 40 de milioane de oameni, care la ora actuală e o oportunitate foarte interesantă pentru zona de afaceri. Vreau să vă zic că marile companii, chiar dacă este regimul sub sancțiuni, marile companii transnaționale sunt deja acolo prezenți și ei lucrează în proiecte de infrastructură, în proiecte de energetică și agricultura lor nici pe departe nu este așa cum crede cineva la Chișinău, că stă cineva cu sapa și lucrează. Ei au agricultură destul de vastă, țară e diferit decât o înțelegem noi.
1: Potrivit autorităților de la Kabul, vizita celor trei demnitari afganezi în țara noastră ar urma să se încheie în data de 7 august. Fapt neconfirmat de autoritățile de la Chișinău. Talibanii au revenit la putere în Afganistan în august 2021 și au reinstituit Emiratul Islamic al Afganistanului. Regimul nu este recunoscut oficial de majoritatea statelor lumii și este criticat de ONU și organizațiile internaționale pentru încălcarea drepturilor omului, în special ale femeilor și fetelor. Acestea au fost excluse din învățământul universitar, li s-a interzis accesul la numeroase locuri de muncă și sunt supuse unor restricții stricte privind deplasarea și participarea la viața publică.
0: Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în această noapte pe traseul Chișinău-Orhei-Bălți. Un autoturism și un autocar cu 21 de pasageri la bord s-au ciocnit frontal. Victimele sunt șoferul în vârstă de 37 de ani și un pasager de 35 de ani care se aflau în automobil. Ambii au decedat pe loc în urma impactului.
1: Potrivit poliției, automobilul a pătruns pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autocar care venea din Bulgaria. Pasagerii din autocar spun că șoferul autoturismului ar fi adormit la volan.
6: El a ieșit contrasensul, a adormit și s-a izghit în noi. Șoferul nostru tot, în afară de pamaghiu, ținut de șinic, omul este decedat. Deci este 100%, el nu dă niciun semn de viață. Noi, e mort? Săracul.
1: Șoferul autocarului în vârstă de 56 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei. De asemenea, două pasagere cu vârste de 43 și 18 ani au fost preluate pentru investigații medicale. Poliția a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.
0: O femeie și doi bărbați, foști polițiști de frontieră, au fost reținuți într-un dosar privind organizarea migrației ilegale a circa 400 de ucraineni apți de serviciul militar. Potrivit procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, pe acest caz au fost desfășurate 10 percheziții în mai multe locații din Chișinău și Cahul. Femeia ar fi cazat cetățenii ucraineni în Chișinău atât în propriile apartamente, cât și în locuințe închiriate, iar cei doi polițiști, foști angajați ai poliției de frontieră, sunt bănuiți că ar fi facilitat traversarea ilegală a frontierei de stat prin sectorul de sud, pentru ca migranții să ajungă ulterior în Uniunea Europeană. În luna martie, în cadrul aceluiași dosar, au fost arestați 11 taximetriști acuzați că au organizat tranzitarea ilegală a Republicii Moldova pentru aproximativ 400 de cetățeni ucraineni. Una dintre cele mai periculoase intersecții din orașul Anenii Noi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei bani alocați din fondul rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, noua amenajare va spori siguranța rutieră și va fluidiza circulația. Intersecția era considerată un punct negru pe rețeaua drumurilor naționale din cauza numărului mare de accidente și a riscurilor pentru participanții la trafic.
7: Suntem la finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu, care au fost ca concept executate pentru a minimiza riscul accidentelor frontale și laterale și de a majora siguranța participanților la trafic. Pe lângă amenajarea sensului giratoriu cu raza de 12 de metri, s-au executat și lucrări de amplasare a stâlpilor de delimitatori, marcajul rutier, amplasarea iluminării publice și trecerea de pietoni pe zona de refugiu. Valoarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu constituie 2.783.000 lei, alocate din fondul rutier.
8: Prezent la inaugurare, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat că intervenția era necesară pentru eliminarea unui risc major pentru siguranța oamenilor. Potrivit lui, intersecția a fost modernizată dată după aproximativ 30 de ani de așteptări. Sensul giratoriu reorganizează circulația și obligă șoferii să reducă viteza. Astfel, sunt diminuate punctele de conflict dintre autovehicule și cresc condițiile de siguranță pentru pietoni și pasagerii transportului public. Construcția are 4 căi de acces, o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Noul sens giratoriu are o rază de 12 metri, 4 brațe de acces, o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului.
0: Grădinița numărul 103 din sectorul Botanica va putea primi mai mulți copii după reabilitarea și modernizarea instituției. Investiția, estimată la aproximativ 2,3 milioane de lei, include și amenajarea unei noi grupe de creșe. Inițiativa face parte din proiectul Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale.
8: Lucrările vor viza în principal renovarea selelor de grupă, dormitoarelor, grupurilor sanitare și spațiilor auxiliare destinate activităților educaționale și îngrijirii copiilor. Proiectul prevede amenajarea unei noi grupe de creșă, ceea ce va permite extinderea capacității instituției. De asemenea, proiectul include intervenții pentru îmbunătățirea accesului în clădire și adaptarea spațiilor la standardele actuale de funcționalitate și siguranță. Grădinița numărul 103 are o capacitate proiectată de 440 de copii și dispune de 19 grupe. În prezent, instituția funcționează cu 14 grupe frecventate de 210 copii.
1: Datele privind copiii din sector arată că cererea pentru locuri în grădinițe este în creștere. Pentru copiii născuți în anii 2023-2024 sunt înregistrate 40 de cereri, iar pentru cei născuți în 2025-2026 au fost depuse până în prezent peste 20 de cereri de înmatriculare.
8: Reabilitarea grădiniței numărul 103 face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura educațională din municipiul Chișinău. În cadrul proiectului vor fi modernizate alte trei instituții de educație timpurie, grădinițele numărul 150, 174 și 197. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorilor care vor executa lucrările la cele patru instituții.
0: Guvernul alocă 6,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile care se amalgamează voluntar. Măsurile de sprijin financiar menite să asigure cetățenilor acces la servicii publice de calitate și infrastructură modernă au fost detaliate marți în cadrul unei conferințe de presă susținute de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea.
9: Primăriile care se amalgamează voluntar beneficiază de trei stimulente. Primul stimulent, stimulentul de pregătire, este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru a pregăti documentația tehnică necesară pentru ca să poată să aplice și să implementeze proiecte mari de infrastructură sau servicii din localitățile lor. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei, în dependență de numărul populației din primăriile care se amalgamează voluntar.
8: Potrivit lui Buzu, cel de-al doilea instrument, stimulentul de dezvoltare, a fost triplat în acest an, ajungând la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii primării amalgamante. Fondurile vor fi alocate prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, începând cu anul 2027. Al treilea instrument constă într-un sprijin bugetar pentru următorii 3 ani, cuprins între 500 de mii și 2 milioane de lei anual, menit să acopere costurile de tranziție și să atragă specialiști calificați în administrație.
9: Mă bucur mult că 85% din primăriile de la noi din țară au început procesul de amalgamare voluntară. Jumătate din ele au luat deja decizia finală, cifrele la zi. Sperăm foarte mult că și restul primăriilor, pe perioada lunii august, își vor asuma aceste decizii. Înțelegem, deloc ușoare, dar extrem de necesare pentru cetățenii, pentru oameni și pentru localitățile noastre.
8: La rândul său, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale a spus că amalgamarea este șansa statelor pentru a supraviețui și a crește calitatea vieții localnicilor.
10: Amalgamarea este despre dezvoltarea serviciilor publice mai bune, infrastructură modernă și localități capabile să atragă investiții pentru cetățenii din satele despre care noi vorbim. Mult timp, politicile pentru mediul rural au fost construite în jurul unei întrebări defensive. Cum ajutăm satele să supraviețuiască? Noi nu mai vorbim despre satele care trebuie să supraviețuiască și să elaborăm programe pentru supraviețuirea lor, dar vorbim despre programe care dezvoltă comunitățile. Sunt accente total diferite și aceste accente este posibil de a fi implementate și făcute datorită acestei reforme pe care o implementează astăzi Guvernul Republicii Moldova.
11: Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de încurajare pentru cele peste 200 de primării care sunt aproape de finalizarea procesului de amalgamare voluntară.
12: Uneori, ultima 100 de metri este cea mai grea și colegii de la guvern vor oferi tot sprijinul pentru ca dumneavoastră să reușiți. Dragi aleși locali din alte circa 160 de primării unde procesul s-a blocat și negocierile s-au oprit, vă rog să nu vă descurajați. Vă rog să insistați, să fiți voi liderii care vor rămâne în istorie pentru curaj și viziune.
11: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va oferi suport tehnic direct localităților în cazurile în care primăriile nou formate nu vor dispune inițial de personal specializat în achiziții publice. Ministerul va prelua sarcina licitațiilor și a managementului de proiect, asigurând astfel că fondurile sunt utilizate eficient și transparent.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

care un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii cireașa.